0: just nu på Rix FM
1: med Dina Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning
1: 88, you gotta look.

0: just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.